Los rapivate ziki programo yalpina za sizo kilpina za sizo mi kanaka shalwone wo benadi kumanna tupina to tweri.